ایسا نہیں کہ منگنا ماڑ ہے. ہاں منگنا چاہیے پر منگنا کیویں ہے تے منگنا کی. ہن صاحب گنتی پہلے انہوں نے دس دینے کہ جو منگ رہے نے کوئی مان منگ رہے. مان دا پاو ہے عزت رسپیکٹ. تان مانگو تان دا پاو ہے جوت ول پاور طاقت. تان لکھمی ست دے کوئی تان منگ رہے. منی مایا منگ رہے. ست کہندے نے کوئی پتر منگ رہے. لکھمی کہندے نے کوئی استری منگ رہے. ہے پرماتما جنے منگتے اونیاں انہاں دیاں منگاں. ہر کوئی منگ الگ الگ کر رہے ہیں پر سب دیاں منگا تو پوری کری جا رہی. مان مانگو. مان اس لیے منگیا کیونکہ مان تو بنا عزت تو بنا زندگی ادھوری. سنسار وچ رسپیکٹ عزت ہونی بڑی ضروری. آ تسی ویکھ لو کہ نردھن نو کمزور نو کدی کسی نے سنمانیا نہیں نیڑے بٹھایا نہیں. اس لیے کہندے نے مان منگے آ. پھر تان مانگو. تان کہندے نے جور بھی منگے آ. جو تیرا دتا ہویا مان برقرار رہ سکے اون سام سکا. تن لکھ بھی ست دے. تن بھی ہونا بڑا ضروری ہے. سہبانی وچ کہندے نے نا نردن آدر کوئی نہ دے لاکھ جتن کرے چت نہ دھرے. ندن نو غریب نو کوئی آدر نہیں دین. اس لیے ان چیزاں دا ہونا بڑا ضروری ہے. مان مانگو تان مانگو تن لکھمی ست دے. پرماتما دے تن ہووے لکھمی استری بھی چاہی دی. بھگت تنا جی کہندے نے کر کے گہن چنگی جن تنا لے منگی. گھر والی بھی چنگی ہونی چاہی دی ہے. سگڑ سشیل سیانی ہونی چاہی دی.

اے میرے مالک میں تیرا در چھنڈ کے جاواں بھی کتھے کیول در ہے تے تیرا نظر آیا ہے اے سچائی ہے بھائی اے گل میں وشواس نال کہہ سکنا او جنوں گرو نانک دے در تو نہیں نہ ملیا اونوں کتوں بھی نہیں جے ملن جڑا ایتھوں خالی چولی چلا گیا ہے او کتے بھی چولی پھڑ کے نہیں آ سکدا کیونکہ تے در ہی ایسا ہے جو در آبد جات ہے ہٹ کے نہ ہی کوئے سو در کیسے چھوڑیے جو در ایسا ہوئے بس یہی گل آکھے جو ہر سوامی تم دیو ہن ایتھے میری مرضی نہیں پرماتما تیری مرضی ہے جو تو دیو جو ہر سوامی تم دیو سوئی ہم پاویں گے موہے دوجی نہ ہی ٹھور جس پہ ہم جاویں گے اے میرے مالک تیرے در تو سوا ہو کوئی در نہیں جتھو جا کے میں منگ سکا اس لیے تیرے در تے آ ڈگا ہاں اے دات میری چولی آپ جی پاؤ

بارش روران ہری اپنے نتنیم انسار اٹھ کے اپنے مرشد نو اشنان کران واسطے پانی گرم کرنا چاہوں ہے اور اگ بجھ گئی بارش کر کے زور دی بارش ہون کر کے اگ بجھ گئی پانی کیویں گرم کیتا جائے جی اج پیر نو اشنان نہ کرایا تو 12 سالاں دی کیتی ہوئی خوہ وچ پی جائے گی اج آخرلا دن سی خرید دی بندگی سمپورن ہو 12ویں سال دا آخرلا دن خرید نو رب دے ملن واسطے کتنی کالنا کالنی پئی جنگلان دے پتے تو کے کھانا